Jubilosang, Guds ord, det er vårt arvegods av Grundtvig, og tusen takk til Sigmund Måge. Da er ganske snart en ny sangtime historie, men jeg avslutter med en ønskesang, En liten blåveis og Sissel Kyrkjebø, og dere kan synge videre til neste gang.